ndizobonga izinto endisenzelwe ile ngilosi kodwa andizuzithetha zonke. Eyona nto indenzele umhla uba mandizobonga kakuhle kakuhle, umyeni wam ubhubhuqeke nemoto ngoDisemba kodwa imoto yaphela, amacango ephantsi, iglasi